0: گنج شربو لسا خاک ولات من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی شکاندیا مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من
1: رادیو ونگ.

0: چپه تو دخواست تی راتا سلام مدرستا روحنا کتوات فاندو چیم روونا موش نسان بکر زور جی خواست جیو چپه تتم
1: تی چپه همه جل فرن داریه تا بوبه تا جل مال من حسا خدان بنده باشتر را شانده بایستد با زداری خبا همه خوش و سلافه مشتر را و هم اشتمی

0: اکه کسش ما این نزدی تریاکی سوژدار کردش یانز جرالوما کردش چاره نیو. تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه. یو نرائر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تخشیت لگی زره سمر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Wave.

عزیز د مالی او کوچه یې د بازارانو پارکان له هر دری او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلن و هبونامه

کرد دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر وجی زبان

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

0: اکه کسیش ما این نزدی تریاکی سوژدار کردیش یانز جرالومه کردیش چاره نیو. تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترگنایه نه. یو نرائر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تخشیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

0: دویتو ای وای سرتای به پای زربه پرداشتی با جربه هموی چاو به جربه من هر کم دویتو
1: نو ونگ ونگ شما
2: اسپر

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

اوین بیروزه، اوین چفقانیه جیانم روواهی کسی کو اوین داریه لناو دلی خدا نکره به بحوینه اوی نگیجه بیروزاییا اوینا مموسی کی به صدا محفقتینه اوی حضور خوده دا

بندر نکوشین. این کدوم سه دما کشتنه که چوچین این مه هم بر وندر بکن. ناموس آزادیه، ناموس خودی درکتنه مروباهیه، ناموس هم بر درکتنه مجی فروشیه. ایدی بلا کشتن چه نبن.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.